0: to na bia akona kitikitikiti se bia 2 years and a 5 years no I catch you say da na ma me tu kwa ko ma se obema no kwa
1: da wi
0: e bia ona na wanya hende yes na woni sabre wa wedo kwa obaila wasi da bi me ba me kwa takwa ana me kwa libu aba obema abrewa na ko
1: da wi
0: adeti
2: obaila
0: obaila na so emri bi wo ha akontu bi da wo yenu mu twen se wo ya kula wo wo ya pelu wo ya baba wo wo ti se yo sa kontu ne dua obi ti me da esu
1: fa yes
0: e ti bua wo ma wa kontu no
1: mm
0: bua wo bua wo na da bi ba sa da no be kan sa e da
1: ku yes
0: o wi ati atambo da wo twen
1: yes
0: ofajo tu aso kakra ma me ko ko ma me
1: o sei
0: o se dai
1: Vese ya yinu, wase wakasi ye asani aba asamado.
0: Kwa.
1: Womente ni nonso, wase kete a wase ene mwa milikamika.
0: Kwa.
1: Na osun kataswa ene sonsono. Ewe ya dayo na ufri osuru shi asie.
0: Afedi ya dayo, ene ufri suto wa ede ashi
1: asie.
0: Eye dayo. Eye dayo ya uye yinu afedi uwe ni mwaguase. Eye dayo. Usi sunani pe nyambo wabasu. Afedi ya bani sayin. Ela fenni e o ka se pa enti e ba ni sen e na wanu onyama o ye de aba fo mu so fo ba ni sen
1: ba ni sen
0: e ba ni sen na ni e na che se o ye ni pa ni abo wa ba so fenni e na de o ka se pa bi enti
1: enti
0: e ba ni sen na o ye so fo na wo me message bre na so o ka se enti wanu ma se enti woni ye bi ti wa so le na gu
1: agu
0: e ba ni sen
1: ba ni sen
0: e ba ni

0: Adom 106.3 FM and you may see a more biajo. Yanemun yinamwa se si a pa ye di ye fitiano pa e yenemun yinano o chedia ponya kupon waton superdia guswami atuya niye mewye niya titi asye nemwa ye kuye fiejo wenyame wafye nyina yin kwadra sum tye kwa so weye super wicked news na Adom 106.3 FM ebraso si yesi hon konya na yade brewo e smaw dwa eba na drosu ye pa na kakra ya pwane hono Nye bedi mwa kutri pebi ene se Ye resi ya dun katia wa yo titra ni MNDC chini ya ama nyokoni di atuja Se ube nyase eba ni shushomu ya fiko Nye diye ni mdiye ye bibi ye research and innovation wa E wasa abane mene ni kuhu ye pa Na graduates no wamutumi domu usuko Sanso ana uba akwentu afya ye Transport ministry nwa Wamubuwa humadi ye pa so mbe ye shushomu bi EDFA PSC tema ship yard wonsa mwa nanu ebetoja DVL mpenyimfuwa su edi asoso akwabofo mwa DVL office bakwa yebesi ewe bechemono wabehamine jina na abuwa ma ye motoresa ye penkrata tumi na yadi ya kane edi ya kwani ya bano etumi ya kwene ni abribia ebin mkawene mho ena metina se dohri bakwentem na yadi ya manawini mse edu mimine desi ya super weekend news ono ye chichemwe kuwa uduwa bebrebe se medu ya sa current news made a mau and wait till you bet you kakra ye ban ya the week in retrospect now watch him on some and so akaho kwachia de fe ye the sika na yanu nti ye babu ya homa de ni atre ye ni so e dia mu ya boafo de a nanwa any catcher kwa toothpaste Kacha kwa toothpaste enwa ani ade poyesie wudim se ene yense no se betumi agira ama moto wo ni nyina tumi akọ wanu munka bacteria sne germs ne fungal ya ese wo se no etumi afri wo so na wo se ne tumi ya fresh no ahumi ye padia eye kel chako toothpaste wo kwa jaso ame pacho benya bi ato ebo ama wo se no so eye din ye papa DBS Industries ya ma 10% discount ya tisu se ya ma se hu enti chance ya de boda so e na wo pe bi de kris abe wo da ya wase a me patro e ye DBS Industries and na wase wo ko wan chance no wan ho den se ensu obeto de ade me ahia empa da na mu me ho krate a ye ba be siesie ni ade ama o enti ani ani kaso bom na hu entumi nto one mother roma e na metna se e di super weekend news ni kiremo e me abro edi ameje so ene akosieje wa high tension jebre na ensemni chiremu minchirem
1: Jim FM 106.3
2: only God can stop us now
1: 106.3 FM
0: awusi aye kaje gumuan Opanyi kwanchirafwa Driver and Vehicle Licensing Authority DVL wadano ye Regilius ni kwe kote enene wadi ya babe tuja se DVL offices awodua wagana nchia suni nchirodomo no wamubu ejuma se kukuma fwejai wudi mse wubu omaigene mua enu eni jumekuba kwa ye yidia suho ya gana mambrani techre sa wuna wase wosoba etre kutamra ya uwesi kami ya hie gane tubi njinasha wosa eti asia namu ka wutu bi fa ye kwansu se wu wa bre DVL fo wa munyi wuntu mu ya ma wa lansisi tu mi krata wudi be kura anasa wo ka no so no ya register ye na sane ye be ya DVL adwuma wa no ye won betumi atra wa ma kwa ba mu nte no bro ne be ka se decentralization wa no mo de asoso akobo fam ya ye ka se bechem ya water no north e south menzimo ahafo region wa mo ba be si DVL office ka se pa Tumia buwa madudua nwa Ya neko pie mu ewa mantema wadua Sebia ye free bro mantemu Sunya ye ba piswa Ye ba santi mantemu Ye be register ye kani ya diadono Ye be tumi abrenu asie Na wahine popre wajire mu ema bechem Nana matina mkonya Nana osibuwa wasebuwa nsu Ya watoso miensa Wini mse jumedi ye bise koswa Ewu ntumi nyi nanani msiechre Enti nanabuwa nuhumwa day Tutu na super atri chachewi Eka susedi ka Edia Jinisi Jinisu can tengu ni kwaho no abetina siye ma yetu mi eche muo na no ana openia wada DVL jume kwon ano Junius Korte Edia mabe tuja soshie be afibe kwewe yedie na susone yedia mofomuo DVL office womu babe siye no emu fadie wadu mewe na nasi muo Edi nsembi etuja ya wasrega na base mechem wahabe brena wadu muo enti ya mfa wanu office womu be siye no waha ono oman penyi mshe no wanye
3: Yaman penyi John Dramani ya Mahama ewa nenisi ya dihuna unya ya odisa adifefe se ne wababe ewe yekruma ebeda Mr. Julius ni kwe kwe eso ase ayesi uo JVL ya nini mpanyi mfunyi na ya aseda eni ya demomo ya hweni oma yewo bechim haya ene ya ni aje ya nisu aso bibri nemo mkakrea beka nise omudi jimedia iba ya no ya jio mufeso ya di asasine momu free ya pe development inti ya ton safre ada agencies na kani nina asasi bibri yo homomra ya di bemamo na mwababi simu offices ewo ha na yukuru niso eti mi apeja ni ya di mpuntu so apre yukuru mano
0: aha inti uti kikriden wamuna adruwani asedria no gru seneze na nakasawie inti no paramount chief ema bechem traditional council na na osibuwa wasebo nsu ya watosu miensa nene anyate ya no na nekrakre munu wasimi wakoma municipal chief executive MCE ema tana south mense no yera imani ya okwabe frimpong wanoswa dituja se DVL office ya eneye bebi ebi ewe bechem no Asuya wambre su yepa. Sa kwa brani adre wafuo. E wan chachede kwa gwa susu nyane. Kwa ya registration. E fa related exercise. Sa ye pasi ye kani ye jitu meye nkrate enti. Dudu wanu akwa kwenye kwenye enti ya ne. Abe wafuna nudia. Ne e yasidan kuwa. Nisa mnuwe chwe enti ya.